0: keutamaan sekolah menuntut ilmu.
1: Liwanan tuh pun apa sekolah jam malu nak.
0: Andri Piri,
1: ikan Andri Piri, bukan anak cembuki ya.
0: Ini nyukukan anak.
1: Apa nyumpah kamu aja? Pengisengan nak kapan dia?
0: Kapan? Dia kira apa, Pak? Dan isengsa.

0: daripada sawal.
1: Pemasukan lah.
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa nak kandre cik lah tu aja, lah bawang.
0: Apa pak?
1: Mana cik lah salah jangan biring lah. Cik.
0: Kamu marah ini cerita.
1: Apa juga? Cik lah biring lah jangan tangan lah.